0: دوباره صباح بخير با گهدارین آرتاون لکی دکی بن پلانو تونه نقطه پینج و لما گهدار دکن ایرو صباح که جدای لجم گلک کسان لجم گلک مال باتان بتایبت خونده کار گوی ایروج مرحله یک نه دست بی بکه ده انجام آوان ازمونان ده گو ایروج ازمونا یکی یا لجم پولانه ها ام بحثاری بازین حکومت سوریه کن سیدان و هرو هاجی احرارا یه بکالوریا بگمان شخوا اف ازمونا پیشی تمی دبیرا مرد دمینه بتایبت صفانه ها شبرگو ازمونا پیشی آنها نوک آبا کلوریا بری تا مرحله در باس کریم ایجا اف ازمون تمی دبیرا مروف دمین چقی سال در باس بند سر ایجا بتایبت وقتا دورا ایجا تسانه به انجام خوش انتج ازمون یه در کوه ازمون باش تا دانی بلگوری وستاندن و تعباتا به هیوی دکن ایرو جولو هجمارا خوندکاری گو تبد ایگ خوندنه ایگو تعبینه ایگو سران سری ساله که گو دخوندنه ده در باس کرنه انجام نولو خوش لگوری تعبا خواه بدس بخیرن
1: دلداتا گوت یعنی افروشی اولو ناین جبیر کرن بتایبت هگر ام بحثا شهاداتا بکن صفی نها بچه بکلوریا به حتانی آنها مچقی سی مجدود خلاص کریجی بس هیناک حتا ازمون آنها تین ولو او ساوا امتحاناتا و ازمون انتی بالا ما و او رو جانا تجاریش جبیر نابن.

ایرو وس به امی مددیت خندکاری ایگوگ گریدای ری بازن حکومت سوریه ای پولانها بری خوددان جهین ازمونان به گمان روژا پیشی مرهنه که زوجی دره هر کس ولو بلکی گلک کس و گلک مال باطرانه که تبینجی و وکی دنش خواه ای بکلوریا لجم ری بازن اداره ذاتی ری ببریا خوصر لی ای احرار سیدان گلک نامجی درباری وی که جمعه هاتنه ایرو روژا پیشی اج ازمونان امالج باجار قامش لو دبيجا ايروج ازمونا دست بيكريا ساويد قلك مال باطا دست بيكريا هيفي دكن خندكاري ما سركفتي با ام جي في هيفي دكن حركس بسركفتن وكيف خشيل مالا خبا قرأ

روژ زمونم بکالوریا یه خواندکارین آزاد لده وریل گوری ریبازین ریو بریا خسر دست بیکر دیل بر عمر جریو بریا کومیتیا پروردهی جرادیو یا ارتاره دده مکه کونده دبوخ یعنی کرن گودو 1500 خواندکار و زمونین ای سال پیش کش بکن. هر گریدای بمجاره ازمونان ایروج لباجار اندفری ازمونین پولا نهان لگوری ریبازی حکومتا سوریه جی دست بیگرن بصدان خوندکار جباجاری حسکی قامشلو دیرکی تل حمیس و تل کوچر بری خدا ناوندین پیشکیش کرنا ازمونان.

0: تیمین آگرکوژیه لباجار دربیسیه دوه چارشمه دکاری بون شواته که گودناوا زویین چاندنیه ده چه ببو ومرینن لگونده تلطیری لگوندواری دربیسیه. شارداری دا خویا کرن گوانا دکاری بو اوی شواته هانی کنترول بکن بری گو بگهیجه عردندن. شارداریا گل باجاری حسا که دست بقیر کرنا هن کولانان لباجر کردنا و پلانا که دا گو ارمان جاوی او ریه نواجدنا و باجر دا باشتر بکه. دایره افنی شارداریا دا جادوی ارتر دا خویانی کرن گو کار جو کولانا محطا دنا و باجر دا دست بکریه پلانا وی ای سال وی همو جهن گو حریزی دا تعدل لوان هاتیه و چه بکه یا وی قیر بکه بکارانینا 25,000 متر مکعب جقیره. شهر دریا گل بازار قامش لو ده دخواز ولاتیان کرن کوپل و معاملات خونی گریدایی بکولاندنا بیران و رخصت آوا کرنه و خدمات بنسازی بداوی بکن و ته تجاوزات نلگوری زاگونان به اوانا رد دکن. شهر دریا دریا مال پرا خور دا خویا کرن کو دم جاگو چه دبید نورا سازی ریو بریا خوستر حکومتا سوریه نتیوی واتیا کو والاهی اکهیه و گل کس جسالحی خور استغلال بکن وان بیران بکولن و آوا کرنه برنگ کی عشوائی بکن.
1: زلامه که گوبتمن خوشی سالی بوج باجار دیری که اویجیان خوش دزده و کچاوی بریندار بول سریا اثریاد نورا هر دو پارزگهانده رقا و حمایج انجام قضای که ترافیک نورا دو ترم بیلانده سر همار ری. فریقیان کوما براوانیا سویلیا سوریه دریارو پلاخور داخویانی کرن گو پینج کس جیان خوش دزدان و سی کس اندیتر جیج انجام وی قضای ترافیک بریندار بول.
0: دوه چالکوانان دریا مالپرین سوشل میدیا نوچه یک بلاف کرن لسر کشتنا مختار گنده دیر سوان لگندواری عفرینه پشتی گو گوله یک جعالی کسی نناس گو لسر میطوره کی حتی بردان و لیکت.

0: دلدا ایسال تبری خود دا کوده که جبر کو باران باش باریا شینکایی گله کی زیده بوجا بدست بیکرن آدم سالا آها وینی تشته گو از حری زیده لبنداوی بوم اونو که شین بوهین جبریا مهکی ده مش اهلی خورد گو مقی نو که شین در نکتن ایسال کامی کنگی بخون ایجا ماشالله چند روش باش در کتن جونو کن گله کی خوشن و شین و شیرینن از بیجم یعنی یومیا لازم کو از بخم حطانی گو ولود بیجم اسمی بینا بداوی ببری گو بین عشقره
1: تو چقیسی کمیه جبین سیدان پشتی گو تزام بری عشق من تکمیه که مزنش خور بین تشتک بینا هی روشانه جاری مروانه که دخوه براسی ای سال اولو نو که شیم شکل که عام پر بونجی و خوش بونجی هفکاره ما شین دام حمد اوه جی او درفت غزنج کرو بری خدا فروشکاره که لسر بسته یکی گو وان نو که شین ده فروشه او فروشکار بناوی مسعود دریسه کام بنارم بیچه ده ارتاوان ده چه بویه لسروانو کان
2: گذارن رادیوی آرتا آن حال بازارا پامشلو چه خوجهی بین چه سرکه بی همس شین او نوک شین لسربستکاتین خویانی کرن ایرو میزانه بین بیش کوی داتین اسعار وانا چنن و گلو حتا چه قیسی تقریبا دمینن تازانیارین زیده تر آنها بریز مسعود ادریس لگلمه یه دماتا باش با
3: صحبه
2: اف نوک شین یعنی مجوار بیجن همس شین اف تقریبا چه قیسی واگو در کتنه
3: اف تقریبا شغله دارو جا تقریبا درکتی اف ندارو تقریبا
2: و چه قیسی بمینه تقریبا موسمی وانا چه قیسیه
3: مهک تقریبا موسمی وانا که مهک درکوه و دوبرا زردنه
2: هونش که دتینن
3: امش فیده تی حلبه ما حلبه بس ای بلدی خوشتره آنا یعنی ای واگوند من دا وانا خوشترن
2: چه میزاتی وانا هنه؟
3: وایا گرسترتی چیترتی داگرتی تی وایا چیتری یعنی
2: با قوینات چه قیسی تفروتن؟
3: شلیب ده ها تفروتن آنا اشکی دم برده هر وی ارزاد تر به
2: وقت حشد به؟
3: وقت حشد به طبعا اوایا دکن نو که چی و وکی دن دفروش
2: مقصد جه انو وقت اگو حشد به ارزان تر جید به؟
3: اره ارزان تر جید به طبعا
2: تقریبا آنا اول سوکا قام شلو چند بسته که ونی نو که شین هنه؟
3: شلیب ده بسته تقریبا اولو
2: از بیکاره تا ایتا بری آنا بری گوته وانو که شیم بینه چه بو؟
3: کاره می فکیه کاره می دایمن یعنی فکیه دید شغلم هر موسمک مثلا موسمه چه به از ویناتیم
2: ساعت آتا خوش
3: ساق به سرچاوه سلام
1: او آگوگ دا گرتی او خوش نه؟
0: و افالا جیم دتاقینن

0: قادرم بارانه. هیچای گوتن یک دستپی که دم بیشن کویرو چاری مه ششان ده هزار بیست و ششه روژا یکی جا ازمونین ای بکلوری و ای نهان هنک ای حرار اید بکلوری و ای صف نهان جی چه متریال ای حکمات سوری و چه جی متریالی ری ببری و خسر دستپی کر لدبستان شهید خباد و لدبستان شهید هوگر شهید سیدو پاردون استان شهید سیدو ایره و بری خواستن و در دست بیکر امین هاجی حکمات سوریجی لدبستان شهید خباد پسار کاشای مشتم هیرو دست بیکرن براستنی هیرو لکوبان قیامت خلگیش که لسر پیانه براستنی بزارو که خواه راحتنه ده باو خوشک برا بزارو که خواه راحتنه دیمنه که گلی که خوش مدخستن سر صفحه هار تاجی که خل بنده نه کازارو که وان کتن امتحاناتان کتن ازمونان اوه در کبنه کی روخی بکنه دکنه و کی جیل هفکتی روخی قحر یعنی ای پیس کری روخی کنه گشه روکی بشه روکی اوه در کبه خودی خواه حمیز بکه ای کب تشکی پیس کری بجی ویل هفکتی مسئولیتی خواه بک عوری بی باران بنا ام هیوی دارن و بلاولاون جیزدان که همو کس باش بکن از منی خسر کفتی در باس بکن یعنی انشالله چیو که ده که وقص روش دخون نه هره بله اله ایرو خلقه ما ویل سر حلبسته بیه حلبستوانه که می جوان هیا بزمانی کردی دن ویسنه جباجاره کومنه نیفخان نارین بوزیه نهال حضور مرمشتیه تبخیراتی سرچاوی مراتی ما مستن نارین کوچر جبوته جی روش باش
1: روش باش استیر بایته با میفانامه و جبو همو گهدار و شوپینریمه هیویدارن ابدم همو چاخی و باش به با طایبت از خازم رو ناهی باویجم جبو شاگرد یمن گونه ها کتنه نافا از مونان به هیوی سرکفتن اشمار دکن و بروی کی گش و کیف خوش در کفنش ناف از مونی خو جبو میفانامه جاردن ام بیشم تبخیر هاتی سوات بخیر بی
2: داد اسپیک از دبیجم از گل کی کف خشم کردی رو به منی وانه برنامه آرتا ایف کوانی
0: سرچاوی ما
2: ساقبی و از بیوی ما برنامه که دولمان به هر در باز کن
0: گل کی باشه اما دسپیک ده ام خب به بخوازه بی نارین کیه نارین بوزه من دیگه تناس بکن
2: از بخوانه و من نارین بوزیه از جکوبانی ما
0: نارین بوزیه جکوبانی آره چطور خونیت شده که دبستانه برداوی دارم؟
2: آره از دبستانه کردی دخونم صفی نهان
0: درنو صفی نهانی؟
2: آره شبر که
0: دسا فحص کرن؟
2: فحص آره بس این نتایج ما در نکتی
0: ها ای این نتایج در نکرنه؟
2: آره
0: موکین گو کر فحص صفی نهانی دست پید کنه؟
2: ماما هی پینجا فحص خواه کرن قادان دنشی
0: آره باشه باشه ما عمری تا چه قوسه نوری نو؟
2: والا بخوا مدس حالا مکتب ترکم نها عمری محفده
0: هر بیشش دارا
1: عمر دریش بی
2: سالمی
1: مالباتی دا تنه هلبست دادین بیسینه لی
2: چون؟ آره از تنه من
0: با ویدی تب کردی خاندنه چه کارید کن؟
2: با ویدی من دو شغلن
0: شغلن؟
2: آره
0: نا خونن یا ما مستلقیه برده
2: نا
0: تب کردی دنویسینه؟
2: آره از کردی
0: دنویسینه تکینگا فری کردی بوی نارین؟
2: دست به که اولی که مکتبی کردی و از دیچمه مکتبی کردی یعنی زمان عربی نخوند
0: ابدا
2: نه بس کردی دخوند
0: اونها جو کردی به حل بسته دنویسید
2: آره
0: هستی خواه در برین خواه به کردی دینی زمان
2: آره بله
0: بجیش دارا
1: هر بجی هر حبی در چند سال نبی دست به کریه
2: والا تقریبا سالک بیا
0: تا چرا حل بسته یازی کرد سبا چه
2: انو من گلک حل بسته وان دیدین کیف همشون رو دهات انو میشه نویسند
0: اتش هلبست حزت کی؟
1: اتش هلبست حزت کی؟
0: دبیجن هلبست بیویسته لی نزانم چما؟ اری هلبست بیویسته مری بنویسی نه؟
2: اری ایسون هلبست نو بنویس نه گله کی باشه هلبست نو هستی ایسون ایسون دنویس نه؟
0: بله هستی خوا ایشیگا هندره خوا
2: بله
0: لاولاوی خوا گرگینی ها هستی خوا تدینی زمان یعنی
2: آره
0: در بیرون خواه دردخنی یعنی هنه کنه به تموره دردخنه کنه به پرکان و اینه کشن رسامن به پرکیم خواه دردخن و هلبستوان جی به هست خواه دردخه به هلبستان در نویسینی به هست خواه دریسه به هلبستان
2: آره
0: آره
1: نارین تشکی در که هو بایی تو بنویسینی
2: والله من بيتر هلبستي فرهد مرداد نيري ونو ميوسكر محاسكر نازيسكم يسكم دي اسكون ميوسكم ام داست بيكر
0: ام نو هلبستك يقدر كان شرعيته بس بي جهزتها كرمك دي چه بخوني چه هلبستي تنوش مر بخوني
2: والله قلق جلي هلبستي مهنا سر والات سر شهيدان
0: اینها سر تجمره بخونی کی جانه؟ این تجمره پجرانده؟
2: برای اول یک سر شهیدان بید
0: سر شهیدان بجیشتران کرم که دستخواه که دستخواه که؟ کیف خواه؟ اره لیبنه اره کیف خواه؟ اوه گوی خواه که امشتر موسیقی بردم برای معنات زانی بی
2: سامان
0: ام دجو که سامان سامان را که گوی خواه که نفسی ایمه بنامه
2: موسیقی
0: موسیقی که اشتر را بردم برای تجو که بی
2: باشتر دبه
0: آره باشتر دبه

0: شاهدنا وا شاهدنا ده رابن ده رابن فرمصر ما ده رابية اف دنيا بيبخت بيا اف دنيا خاين بيا ده رابن يسري چاوين دايك هم بنيرن لفان كلو دردن دايك هم بنيرن ليش دربنا وا ليش دربنا وا كذب شوتي مايا كذب شوتي مايا سباس
1: رابن سباس بتا شاهدنا رابن أري والله الشهر بخوا الشهيد بحال بس تاك كناتي نفسانتنا برسين الشهيدان أري تسر والاد جي نفسانتي أدنى بحال بس تاك دريج دا تاك نقود كرتشرا
0: أمدركن أول مرة زدار كتم لمو أكر
1: نا نا نارن نا جوب داشخور حال بس تنخونا حال بس تاك تمام بك
0: تمام
1: أري وتبخوا جي بخواست ببي ميوان بالعكس تيزيراكي بيجيشترا هنا که یک دو من بانم وان دکم براستنی دبی از جاران در نکت نبن بفونه ایز آن اشوره ناکم ایتا ماشالله تبخوا خواست ام جیوه داره آر تا ایز آ گلن آ هلبسوانان آ هنرمندانان آ مزار آنان آ شاردارین آ فقیر و فقارانن آ ایشی گنه دنگ آ هین دایی کانن قیرین آزارو کانن اره موا دوی دارش بوانه یعنی هلبست خود تخان بلعکس خوش گوتنه بباندورن
2: گوتنین خوشن گله که خوش و تا بخوان نویسندیه نه؟
0: آره هل بس تنگی مبخوان نویسندیه
1: اکید ما هل بس تنگیم یک بر مرا و هل بس تیوزی نوکیم بس کردی دخونی جی دیوان میوان آشخار دخونی تا
0: آره
1: او هل بس تنگ خوز بوداری کن هست جوان نولی تی 17 سالی هست دیوان جمعه مهم خوز بوداری کن تا بخونم لیکن چی بخونیم کرد؟
0: براستی اینو از به سر شهیدان و ولاتی از گلک باندور دو بین جبر و اینو هلوستی مگی سروان اکتری پر
1: سروانه نه؟
0: سروان سر ولات سر شهید
1: ایوه تی رو که سر اوینی جیوزی که متعیبه؟
0: نا
1: هلبستی اوینی، هلبستی ولات فروزی، هلبستی شورجگری؟
0: آره هلبستفان اینو جوره هلبستان گیوزید که
1: جوره هلبستان
2: گیوزید که
1: آره تشتی کپی باندور دو بیجی
2: دبستانه دا جیتا یزید کرده درد کرده دخون لی تنه اونی المال دا؟
0: نه والا تنه المال دا و اول مرن از دخونی منو بر ملت دو کم
1: اره ام تشکی دین گداری کن دنگ هست نارینه؟
0: تمام
1: اره اوی خود دستا اوی خود بگی خواه که؟ کی بخواه؟ جو جوی حل بسته ای رو
0: ولاتی من رنگت چندی شیرین ال سر زمان
1: یا
0: تو چندی خوش ال بر چاوان نو تنا بجن قد خیال سر زمان
1: یا
0: رنگ کنی خوش بیر که جبو ولات زارو کم نترسه نیار تو چندی شیرینی بناو خواه تو چندی بهای بدنگ و آوازین خواه
1: بله
0: از بدنگ آوی کانی ولات خواه مجول لبون
1: یا
0: ولاتی من چندی خوش برنگی بوهار خوا برنگی کل آوازین خوا
1: ولاتی من
2: هره ولاتی من
1: دنگی کانی که تا خالا کانی کر لولاتی من کومانی جی کانی کردان مدینی لسر خبرک چه کر و من لیر ریل زک چه کر بلا کر آوا کانی کردان درگه تقیه
0: هره
1: که خالا ولات خواهد که نارین تم دیری کانی و روبار و جوبار تا نبیره مرام کارستان خوش و دولمنده با کانی خواهد کجا نفداره
2: کانی
1: برد حله دبه آب او بسینگی چی دا هر هر تخار او پیر چه آب این کرد و کردستان هنه جوبار و روبار هنه گیش که پیرد کفنه زیکی فریت و دجله او فرات و دجله جید کفنه زیکی بحره تاله سنگی آخا مد قلشین
2: قلی
1: اره والله
2: قلستیر از چاوی که کما تا خینه كمان تقول جامن دركتنا سردار إبراهيم وعلي سيف الدين روج باش وسلاف ريز دبي جبوا تفن مايكو علي دبي روج باش جبوا يكارمن دير أرضها وجبوا هالبستفانا هيجان ناري دكتور عزادين تمو صباح تجي بخير وخوشي بعمر رشاد قواس صباح بخير وخوشي ب عزيز خليل أوجي بيسفي دلكي شكستي دشيني أبو عمر حمص دبي صباح بخير وخوشي ب
1: شكرا
2: جي حارتا
1: من حارتا كل مني إيدو ألو
2: عزادين تمو دبي صباح بخير وخوشي بي كارماندين أرطا إف إم روج باش كوباني مصطفى الشيخ محمد دبي صباح بخير وخوشي بي بافي جودي جرقة حطاني كوباني أز سلافا جوارة دشينم صباح بخير وخوشي بي أبو أحمد حراني صباح تجي بخير وخوشي بي نهيدة عبد الرحمن دبي روج باش جبوي وكمال محمد دبي روج باش أرطا روج باش كوباني سلاف جبوي جبوي و بالطيبات جبو كتشكا هيجا ودلال
3: قالك سباس
2: هرهبي دبيجي
1: بنفش غمجين تخو
2: بنفش غمجين
1: بنفش غمجين دبيجي نارين إنسانة ك يعني ملتزمة دبي بكيشة وولاتي خواه وخلقي خواه يعني دوزا خواه يعني دوزا خواه نشتمان پروري كورت پروري دبي ملتزمة دبي ده هر قناغة كده هل بس فانه هنا درد خلکی ایشی خلکی در ریسن و دین زمان هر قناقه که در ورگاه انا راست داره اره والا اینهی در عبدالرحمن جید به روش با سر چاوان و دلدار کومند به روش با صلاب و ریزداری جوارا و جبو نارینه هوگر دابو روش باش بتجی سر چاوان که هوگر آزاد کانی روش باش جبو تا جبو میوانه تهیجا و دلال کاتشتی که اونجی بخونن حلقه او میوانه می نامه مرینا یکی دعوت بک بخا خورنه خو خو جوی بموده به
3: نو
2: نو به
1: اره حلقه او میوانه می اره نا میدان او میوانه می خواندن او به اره وقتی دین روزا که از خور خاص بکم جورا همش خورا شوره شوره تا بکن ریوا شاهی روز با سلام و ریج بو سر چاوان علا وصل یاسر یاسر دبیجه Good morning to the Kurdish people. I'm going to say, ask them.
2: از
1: بخونه ما از شباب بخونه بس بلکی پرچه فهم نکم ام لوم از دام نکم اری بتوش تی پر خوشی از ذکر بی سلام ورز داری اری بیش بو خلق میه جو دل اری و سبب بخیر اره ده پوپولیون کوبانی این ایوین بریتان جی بریتانیا سلاواش مرا شینه اره و جشنه خلک کوبانی کشکی را سر جوانه هلا و سالا ابو شهاب شیران سر جوانه من بیجه سلاواش بوه بله فتحی امین روشباج بوتجی هلا و سهلا نظام صالح محمود روشباج بوتجی سر جوانه
2: فرهاد محمد هيت ستير دويكو ام حقي كومنت انا خون تدي حجاج مرد بشم حقي مد كومنت انا خون تشتي قول جام ديار بي اجي لسر تمام بك ما فرهاد محمد بي روش باش ارتا جبو ميوانا جوان سبات بخير بي خبط رمضان امين دبي روش باش ارتا كوباني اف ام سبات بخير وخوشي بي جيان صادق روش باش سبات اجي بخير بي صالح محمود وفتحي امين دبي روج باش جبوه فتحي امين دبي جد بيجرك تجي بويرا خورني ابو خي سبي قفه دي ناكي خورنا خاطر
1: عم بك واجي راست
2: اري عبد القادر علي دبي جو هولندا حطاني كوباني سباوا بخير وخوشي بي ياسر ياسر جاردن كومنت خوري كريه سباتا بخير بك ياسر جيهان صادق هر خير وخوشي دابن كومنت الجمن
1: اي والله بیرکا که من چو رحمت رحمه خواد المنری و گیش کام بود امرو خواسته دو سیزده صدو حوو از شیغه یعنی برای خواجی حال بسوانک بود حمدالی شیغه رحمتی زار خواجی گی هنرمن آدر کتن ریزان و جهان آن حوو کاری برای خواجی یعنی کاری آب خواد هات شهید کرد چوی بستا لکردستان باکر سان ترگیشه خبر هنه کندو یکو راسته نگه گونه راسته آنی و پیرا خبر اکت کرد گو راسته انسان ما برش تو ده حرکت تمام تنها تا گو مریجیش جان خود به حلبسوان و حلبست دنیسته ایوه چه شهید هندگ بونا شهید پر بونه بلکی چیکه او بینا و چه شهید کم کم دهاتن ملت گله که پیدیشیا کرده که روژاوه لسر چای کردستان آباکر شهید کت گشگله دیباوه خوابون خوندوامو گشکی و چه دکو جبیر بکه آنه جبیر بکه ما وی شهیدین پر هر نواد دعو دوز آوالاتا که دگو کلا مراد ببینا کلا شیره سر وازلال و جبن واتیره ما از که بکم جبیره که نکم جبیره اندگو چای شرناخ همی کرد و همی راسته خونه آکفه ملی رجای بیوک ماسته و خبرداران خبردامن هنکان گو دروه و هنکان گو راسته چای شرناخ بتومه و بالافران برین دار با آکفه چاقه دبی دبی با توپ و تایاران لآکفه مخستن برین دار کرن لب کرا گو آنی تاسا کاف مده ازیتی مه برین دار آفت خوازن تمام لوی چایی تنه اوانی بیرا آنی ارتجالی در که افاقی در کت آنی تشتی که بابا بتر آنی چینا به نارین مسط کتی موقفه کی دیمنه گی دیمی شهیدان دایی که کت نیری تایی که یک شور ندکن دیشن با آن را درد کبن تا چه قسمه رو خود بگوشه مرار در را کبن ایشک جانک هی و گوتنه مرار درد خی حتی او ایشاتنه به پیوات در را کبه دور خود بگوشه بس او ایشا یک دو باند کذبی دایی که در دیدیتن پاشی دایی که دیدیتن یا هفجین شهید که پاوی دیدیتن یا زورو که سیوی به حسرت آباد خوشیانده که بگی را درد کبه گوتنه درد
3: آره بله ورگه شروع تگیراسته نها تگوین شهید بره که شهید ما چه قاس پروین انمار قاسی پیدیشن
1: راست دبیش گر که تکارم با ماسین برین بحران و دران بجمارتانا مجوی شهید والات خوشتر بجمارتانا
3: راست
1: گر که تکارم با استیر که نگشت دا آسیمان والات مده بجمارتانا مجوی شهید والات خوشتر یک و یک و بجمارتانا و گر تکارم با پلین و شهید دبندار و دارستان والات مده بجمارتانا میشه شهید و پاک روانه خواهش داره بشمارتون نمیگی شهیدی منه نشمارتون
3: نره شهیدی منه نشمارتون شبر که شهیدی ما گلکن در روشه در بحضر شهید
1: راد کن جیان ما بردامی ها کدا شهیدان هره بابا
2: نارین استی برید در بس ها گوتنا خوابی بی نارین کسی گونی پشگری داده اشتر گوت کاری که باشده که هر سرکفتون بیشتر ها که اونی پشتیری داده؟
3: والله انو مبخوا خواهد کرد
1: آجی هنک ام پشتیری ایدنی که آرتا انا هر پشتیری اوی محطا داده بیجیش ترا راو ماسته بیجیش قلمات ترا برا سار نبه بنیفسه بنیفسی نه
3: گلک سپاس جبوه
2: چیکی گلک باشه طایبت گچه که گو دوی عمری جوان دستیر جارا یکمین گو از
1: نها اشتر چیک بیجم ناره حلبسان یک هنرمند ده دبه فدی نکن فدی بکن ناب نهو حفالی که میگونه ما هی دبه که من فدی عار بکرن ناب مهانه من دو خوش هم برد بجی ام که فدی نه حتی حلبستت بیجه چی که خوشت بیجه یه بالعکس او هستا داده تنوی هرسا حلبست الباطه تنوی در نان ویسی نیشی ده تو هنه که جایی ما خوشه و بیوی تجه خوشه نیانه او نه خوش هبون و اینه خواست سواری خوش ده البستی تده هبون علی والا
2: گوتنی هم گله کی با تبون بیش بون
1: هم تلفونه که بگرم
2: تلفونه
1: که بگرم بکی سازه که آج مرا بکی هم حلبسته که بیش یا خالی ویسی
3: حلبسته که دن نو بیش
1: عریتی بیش
2: مرگی بگرم هم
1: تلفونه یک تلفونه من الو
4: ایوان سبا بخیر
1: سر چوان سبا بخیر علا و سهله الله
4: سلم کنشتو نرحتم
1: سر چاوان خوش کاجی
2: هم
1: من تجید آن آسکر
4: سر چاوی تیسو آمون تا آن آسکر
2: شکوی نریم من آن آس نایکن
1: بس اول جزای را نیل
4: برای آری والا من فتاق بیه نه ایری لحی رو هم تاله را ساتن امو هم یورده با بکن اون تنه نه
1: آری والا بیشتار آری
4: فبری یوستی دوفان اختیروح اگر من ها یک استیر بخوار رو کم میگوام به اوه بیجه
1: خواهش مرحل بستا بیجه خواهش مرحل بستا بیجه خواهش مرحل
4: بستا
1: بیجه خواهش مرحل بستا بیجه
4: تمام
1: اری والله
2: اری
1: بس امتحان آگان نفکر کنه کسی رو که مرا نگوتی واره میبانه ما ببینه ات جوری اکی دیجی و چرا رو که از نکردم
4: جوری اکی ای شعر نه بس کلمات شعر شعوره
1: راسته هری والا
4: ای و شعوره کوتای شعور پی نداور کلمات جاف دره یعنی به لغت العلم دبی لغة خشبية
1: راسته
4: واللغة شعور تي تنبه بوشة و يك ايد ديون شعر يعني بخواه ايسان كن نيمو احب بي يعني دمنيم بخواه تشلق البا تنبه نکانه درخي
1: بيگمان
4: يعني تبهو نابي بزوره تا نابي شعر تزوره نابي فنان و تشتگي تي داخلي هيك و حتى ديلين درکل
1: تشتگي تشتگي نا نفسيني ما مستا گوره از خافتن تنر من اتشتگی تا دا دیمنون میان لمستکم یعنی کرمانجید بیاد دا پلینم یعنی تیجی هلبسته یکی دا نویسینی
4: از پردخونم دبمکا یعنی یازی حتا کت یازی که تدگی مرحلا که بینی هم بیچه یعنی بو آگه تاگو کانی و که بانی درکت و حتا کانی درد به هندیر خوازیدت تیجه آف نوه درنا کرده
1: ناتقی
4: از خواه این احساس که من نگیشت ما به مرحله تواقو از پر دخونم بس از نگیشت ما مرحله که از یازی که از کاری خواقای اینا ایوه
1: ابجی زیرکیه یعنی جیهات
4: کنه کرده عریب ویا یعنی ای شعر ای فن فلان نه پر پر حیا شعر و شعرا و فلان پر بس حیا کس نگیگی ویا اید دیان ام بیجن من ها گو ناری نمولتز مبقده دمینه اکو گو از شعر را دخونیم طبعا اکید شعور جمعه گو از فراد مردی را دبیزم کو حتی شعر بی لازم مخزونه که تش کلمات را هر لازم که پر بخونیم لازم که یه تا دور خوادنه روش هر تشتی را که که حتا در کردی اینه که دیجی شعر که تا در کردی که قوه تا القا هوه که تا تشکه کی تکانه بی شعره بکی که تا بدی تا خوافه دیکر او دوه هوه تا نام طبعا اول مر را یا چوکه او بلمزه فا دمیه و خواتا ناده هوه ناده بی و هین خوانه ها از یک دیجی بم چوکه خود ماری تشه که تنه دا ببینه گناه جمعی ویره شهید و ولاد حتی گیل پیشته برا فا جز ای طبعا فا شوری مهینه که یعنی قصور منه نشیره تولید که من بس از دین گناه حتی وزاری مدم دوی زاویه دا ببینه ام بون عمری گوری عمری وی گید حربه دادی یعنی که دست بیکری یا ده سالی بیا سیزده سالی طبعا فا جین در نب دست ویل من فرد بو بس خودوی خالبی تنه دا برا نیلی یکی خوازه شعر بهش خواه بیشه هر تشتی بخونه و هر تشتیش غیر ایهانی دائما مثلا فرهاد چه شعر فرهاد خواهشت طبعا از پر نیمتون مطالیم مته لبس دائما خواهده جایی که دا بیلینه و بیلینه تکی گیبه به حزن و غمه هر تشتی ببین و اوه چه حتی حزن نبیل ده به گراسه که خواهشه کن
1: بره رسته
2: بله
4: ایوه یعنی دائما کیف خواشی جوره کیف خواشی بخوان نه خواشه خزن هی خواش داره شعر وایه که تو تشتی تشکلی کلی بکی به یکی دن نبینه یعنی تو بوی شکلی دبینی بلعاده یه ممکن شکلی کی پیسه بس که تو شکلی کی خواش دبیجی تا حتی اون پیسی جاوی حوال خوال خواش دکی این
1: راسته ورگوان
4: کرام گیشته؟
1: اری
2: بله سیسو
4: ساعت آخواش سلوه مجوه را والا هر بیشی جوه را ایش کچوکه و
1: فیده
4: و نه خواهیلو که هری تیشه که فدید که بیلیه فا ایسان مری وانی جیش دستی هف بگره هف را که
1: هری
4: یعنی و یک مری یک چوکه بینی و وحی رو آنی وحی رو دستی و گرتی و آنی روان عملات کرد وحیشتی که دفع خواهده که بیدی و بخونه و ببه شعر یعنی بیری من ها گوتی خوازه پر حتا که مری ریده هره بس اما گذوی عمری دو واقع وطال با یازی که بیلنه مجال پیر برش من بخونه امیرو شعری و بریر تیجی که اکسی رو که بیجه القای ته خوش
1: صحابی سپاس کن
2: بله
1: راسته
2: گله که سپاس
4: بیده دور کوچه را جمعنا مال وقت مواقع بیویجی بنیرن هم ببینه نادنیر مطالعه ته بس
1: هم اره راسته
4: همانه کوچه بخواه ببینم برای هموان ناس رو کنه یعنی زمانه که من اهل سوسو ناس تکر ما فریال فریال چی بخواده؟ فریال احمد بیشن زعد دیمشت جمال چی صوتی وان القای وان تشکی خوش بود فیانی ونواد ورده بیلد کن برای اموان ناس بکن کاویجی كوفاجي وتمام دك إزعاج ولا ون إزعاج تمام دك تمام عليها في تمام دك.
1: أري والله. أري والله رصا.
4: ساعات وحش. ساعات وحش. ساعات
1: وحش. باي
4: باي.
1: ست جوان ست جوان. ودره بدیم ارنا با مستاخ جوان و هجا عثمان احمد صباح الخیر من آلمانیا کوبانی عجب هلبسته بانی في ساندیلو اره هلبسته نه نه کومانتکه از هنیکی چوه که لیخم از حزدک محسطان بخون وی با عربی نیف ساندیه اما جیدو کردی بیجنه نه ورگه که کاز مردر کرد کلا من نادست مثلا اسمی که نبی هر کو شب ناوه تباند که دل در جفه اول بر تالیزه که بیجی اون داده به من اوینه که جیچان گرانتر هل گرتیه او دمشم دنف خلکی دا هر وکی که از لتشتی که جمن اون دایید گرمه و بیداوی نابینمه کوبانی آمن یا کوبانی وی شری چندین پنجره لدرویت دا گرتن و چندین دایک لسر هستی که روندکی نخارازان و سبه رابون ندیتن تنی اون دابونک دبه اچندین ویراتا دکم وکی یکی سیوی بیرا دنگی دایکا خود که خوش بوانه اشتاقو ایلی کم اشتاقو یه تیمولی سبت امیه و هر وقتی که طیر و بازک بیرا هلینا خوش شودید که و هر وقتی از بیریا ری و ریدوکی تدکم ری چی تدکم توز و کورین که ای که ناغی من است کرن از بیرا واندکم هر کشاکی هر کشاکی دا کتتی دهی رنگی که تد پلینم از و هر کورانو گیدوکی که چیروکا دلی که یشکستی دریسه از نابینم تنی باجاره خواه چه قزور و زحمت و دجواره تج آخه که حز بکی و تنکان بیوی هم بیز بکی و ده سینگه خدا تو بحوینی بیت اره والا و چه قاس زور و دجواره تو دوری والات خوابی و گیان و روان والات تجی دهندری تا در جیان بکی بس دیمو خواه گری کرنه بس این سألوني عن الحزن دي كنت بس كن غمجيني چيه از بي غمجيني غابا كو كوباني ده دل اعتادة بي وطنقا بي بچوافان بي بيني خوشا نا كنت بس كن لسر اويني بير كرني شوق از بي جم هو انا اسكو اسمه از بیشم هر گاوا که من ناوی وی آنی بیرا خواه روندو که هستر جچاوی من حات نخاره بری که ناوی تا بیشم هستر جچاوان دهرکن بری که ناوی تا بیشم روندو که جچاوی من دهرکن دکونه پیشی پیوان روندو که دکونه پیشی پیوان خوش الان نوره روندو که
2: دکونه
1: پیش پیوان ایه دو سابنه واکی یا ذکر گولی وگرم عثمان احمد صبات بخیر جو آلمانیا سر چونه بیره بنه وی کو بیره کو ونه ل آلمانیا با وی بیره ولات خانه کر با اره بیره بیر آنی نا کو ونه و اوی نا کو ونه حسکر نا کو ونه دل ای وی دا آنی نا کلیا او تندی خالی نخست نو ل پلین دریان آنی خو پیش تالید خان او نال پرا و و هست خان نات سکینیا وی نو کو بوست تا بنستان دش اره انا القلح درون میون لا بیرنم اپر نکام مفرق قلحی دکت همه از بخوای نادامه حالان جایرون بخوای نادامه بگه بی حالان جایرونشتم در دو کنو از کشتم لی از همان نکام از هم نکام بسر بیر کرنی حالان جای پر بیجمه بیره تد کم
2: ستیر تلفونه
1: تلفونه که گره الو
5: الو رجباس
1: رجباس هر چوان
5: قناه آرتا روایه
1: اره لی قناه آرتا سر چوانه من
5: رادیو آرتا براستي هل بس استراندي ما اي كردي يعني دنرم حتى بارتي كردستان براستي الزمان مي كردي كوباني دنرم زمان مي كردي كوباني كرمانجي اي هري درس ده ده حتى بارتي كردستان دا دواري حقيقته يعني من حرچار پارت جی زمان وان گداری کریه و زمان وان رو دایی استانده بس ای هری ای هری بینه تما ایمه چی که عربی تیم دویز صافی
1: رست
5: زمان هری پاقش هم بیجن که کرمانجی مغا ای کوبانیه امسر زمان خواه سکین اینه حپان ها
1: بله
5: اره
1: رست اره والا
5: سر وانی از دخوازم ما مشتی مزح بن خواندن بان بنه رو ولات ولات آوا نابه به ام بیجن به بکسو به تشتیوانی هم تشتیوانی اگده اونه ولات آوا ده به قلم ها
1: بله
5: ایسان می هانه فهمان ایسان می هانه که پیشتهاتی پرن برا نبیجن تنانه ایمه کوبانی پرن محامی پرن قضا پرن قاضی پرن او پرن مومسته پرن تو چه خوازی پرن ایمه فهمان
1: اره والله
5: دکتور هنه ام بحاجت اوانن ام حاجت دکتورانن، ام حاجت مامستانن، ام حاجت محامیانن، ام حاجت هر دشتینن.
1: بله. راست.
5: ام حاجتی هر انسانی که هان خواندنبانی نه.
1: راست.
5: انسانی خواندنبانی کی دبی برا ببی؟ ام حتاج آنان.
1: بله راست.
5: یعنی تحزاب جی درخه. از پای نه انسانی که سیاسی نه و سیاست جی حفظ داکم. بس از انسانی هان خواندنبانی پر حفظ داکم. چرا؟ لینو فهمانه. وی عمری خود خواندن داد چرمش کریه. حتی گیشتی به مرحله لازمه هم تقدیر یکی پیدن احترام یکی پیدن
2: بله
5: یعنی از دنیر من ها راستی هم گیش دنیرم یکنم اوی بریم دنیرم ای مهان خواندنبانی پرن لولی بی کور و بی تشتکن
1: یا
5: وی ورق و سال خواندی جامعه در باز کریه وی محل یتر معقول بلاش خواندی وی جامعه در باز کریه قی ورق و سال 10-15 سال پیگره اگر حتی وی خلاص کری نوانی يعني توري وي از ايساني كي بيني مني شفاني داوير طبيعكي دبا نوفي انا هم تقديرك بيدن اموي امانا پيش دا بدن ايسان هانا فهمان امانا پيش دا بدن اي خواندن باني امانا پيش دا بدن مامستر امانا پيش ري بره خواكن امانا پيش دا بدن امانا پيش وانا هرم چه دبا برا ببه
1: اره راست
5: يعني معقولة أزنا نهاتة إنسانة كي جمعة خواندية تبي محامية ولا بي تختورة أزوار مخشتها فهمانتر بكم ناوية نا لأن شرة تا خواندية تجمع فهمانتري شدو دبي برا ببي رنگ نلازم من شكل من نلازم رنگي وي عقل وي من لازم عقل باجار بريفا دبي
1: طبعا
5: ولا تبريفا دبي
1: گله گی سپاس کس کی که که اثر سرچاوی من هلا وصله برای اثر سپاس بو به بشتار بونه تا ساعت خوش دورتا خوچه را خبات رمضان جی هل بست که شاندیر مره هیرو روژ هل بسته پینوس و تناهی دی بیجه دیسا از و پینوس خواه بتنه مان بنویسینه ای پینوس بلا غم جدلان بکوه بلا آهین جهستین تا درکوه بلا شاهین اوینداران بخمله بلا دلین برین بکووک بو بفره ایدی بس تناهی کا وره بکن حوالی بلا نویس کار بتا بسکنه بلا ماموسته بتا شابه به بلا هلبستان هلبسوان بترا حوال ببه بلا خاندکار بتا بلند ببن بنویسنه از بقربان بلا حتا مرنه حوالتی منو تا بمینه خبات امین یا زکریه خبات امین و آبر عربی بوم همه باشر تا ورگران دا کردی من خوان اما تشتیه بن عربی جمع ورگرنه کردی همه اری او پرن براسنی کمانتا پرن سپاس کم حسین شکری احمد دبیش پینوس جشور توشتره
2: اری
1: جی بهستر پینوس بله مروان محمد حسین حرواز و عمر سعد و حربی جوارجی آرماج محمد امین سبا و بخیر مره اشارتون به شعر لم ترجم عربی نیر نویل سر شعری هنی کته ورباندن اما نوبان سلیشتیه زردش کوبان روژه و روژ باش بوده سر چاوانجی محمد علی علیش دبی او دبا هم مهندسو دبی او اند زیار نفس بشیرت اینا و هل بسلانجی اونا ذروت الشعور الانسانی فی التعبیر یعنی در بیرنا خدا اونا سرکنه وجدانو دمیری خلکی در ریسن به آلمان و سلاوان شینم به کس امین سلاو و ریزداریش بوده سرچوان روش باش به گرز گل جبوه وی سرچوان گرز گل جبوته جی گل این کوبانه و ای متینه گل این متینه امش بود بیشین چه تره
2: گل این متینه
1: تنه بود چرا متینه اش متینه
2: خوش متینه
1: اره رامان بها دبی هر چواکا اوین و حس کرند به پیدا دبی جبو حوال من ستر دی جبو تجی سر چاوه من دبی شعر و نالغالی ستا ستر دی دل آرس بس بیتر سر چاوان محمد حلاج وی سر چاوان که محمد صلاو ریزداری و غلام عباسی روش باش حوال نو سی درامستم سر کرتن جبو و گشکانجی اهلا و سهلا برخودان کوبانی جی و زکری علوش صلاو ریزداری جبو و سر چاوان آزاد برکر روش باش و فاروق زکور روز با جهولان دا حطانی کوبانه اوی دارو خلیل یونس محمد شهدا اقدس و ناس اری دوگه شده انبل و من فی دنیا اقدس و من فی دنیا چشی که اونی مجبر کرده انبل و من جمله که اونی هبو مجبر کرده برای اشهاد اقدس و ناس على الارض راسته هیوینه و خود تعالی جی که خونه وانا لعرده سار نبی بوشه نره انشالله بوشه نره جا المانه دبیه چیمه دکتور ازدادی صدقی و ایسر جوان حکیم هیجا و دلال دبیه دبیه الشعر و غذا الروح حلبسته حزده که و اکید حلبسته بنفسنی جی حکیم هیجا و دلال زیدان شیخ و علی سباب بخیر جزایر حطانی کومن دلان ارد که سر جوان هی واشه اینجی روش باشته تو نمری بی ولی اما او بکن اما هر نبا حلبسفان خواه هیجا و جوان نارین تینا چش مرا بیجیه انوار نباته
3: هلوست
1: بیجم مسته کنه دلیتا چط خواهی رو بیجم کل تقداری کنه آه او خواهی خواهی
2: خواهی
1: موزیکی اکیجی را برده ام لحظت نارینش خواهی داری کنه

0: عزة ده البسني خلط بني بسنم دي شافين طاري وقلمة نفسي عندنا هلبسنا دستي من ده وشوكي جا محكمة الدرس سريمنا
1: يا
0: عزة بني بسنم وببيجم اف شافين طاري درباس دبا لوي چاو طاري بنا دلي من ده درباس با قيم النزاني بو اف تاريبون ده دلي من ده اللي ده شابين من ده وويك هنجي خونين ببن راستي لي از ده ترسن بوجه قرى واز بحسرتين بخون عبن
1: ترسن روجه قرى بحسرتين بخون عبن خوش ايدي جهري هره
0: هر دم بیجم اف جیانم شما هر سال دیده اون دایه قیرینن دایه کانتین از مانان دنگ زارو کانتین دنیایان بی دنگی ها دایه کان او شکتاندن ایدل زارو کان ده همه زا دایه کان دایه گرتنا میرانه کشتنا کچو خورتانه
1: سرکفتنا کردان یک بنا کردانه سرکفتنا کردان یک بنا کردانه شخوارگه راست هری پلگه تغلقه تو
0: دشبین زوستانه ده دنگ دلو پا بارانی هیدی هیدی دهات گوه من لیتون نهات گلک هست دچون گلک هست دهاتن لیتون نهاد لبر دری راد زیان باور بون کروشه که تو بری لیتون نهاد سال در باست مه در باست به لیتون نهاد از لبر دری خواب تنه دیمنم
1: البر دریه خب تنه دیم البر دریان رادزم بندواره تمه لی تو نهاتی تو نهاتی تو نهاتی تا کمرن هموی هیوین تو نهاتی تا من رنگی چاوه تشبیر کرن تو نهاتی دیکی نهاره
2: تو نهاتی
1: تو نهاتی هره وانا واری
2: کرن
1: هره نارینه هره حتی کتی هره که هره
0: والله راستا باوری به هر کسی نینم باوری ده وی جانه ده کیم بویم اگر بچم سر چی آیم باوری قط باوری خواب کسی نینم مروه نراست بگوتن خواب پیروز دکن باوری بویه وقت پلک داران بدنگ باین دچم اف زمان مروف نراست دم و باور ایوانه
1: زمان مروف نراست دم و باور ایوانه گوتنی تق به هز و خوشن تا به هز نابیجی به هز بیجا خفتید که تماتا جاری تا برای سر آرتا به هینه هینی این
2: قبول تر
1: بگر تا چرا تشن تا مال دا جوانی شرمو که خواده گریه
0: نه بس بداری
1: بس نه بس باور بس نه داره بلحکس خوشم گوتو نیتا بباندورن یعنی معنی نه خوشت نویسینی جدید بیجم یعنی این کچکه کانی 17 سالی تن زمانی کردی خانده یعنی بری تا حوالا که مرا نکرد یعنی مامست جیهانه نفخانه
2: جیهان بود
1: اره انسان تم طبیعت خواه ده چاوه خواهنه ده چاوان دیبینه یعنی اره دوگوها خواهنه دوگوهان دیبینه به زمانی که خوی تنه هی به زمانی که لازمه ده جاران بیبیستی جاره که بیشی نه ورگه معنا قوانی بخونی بری چه پاسا بخونی نه رنگی که تنه حلبسته بخونی بخونی بخونی توری که تتجد به بخواد تقیه که تقیه و هرکی آوه چقه چه زوی هنه وی درکه بنه شیل ببنه شیلان زوزان روبار جوبار
0: نه نه اول مره نه وصلم نه که من از هلبست دنیستم جبر و از نکم خواه و هلبست دوانی هانه نبنو و دنگینم بس نه دو وقتی را ایسان نوارگو هود
1: طبعا بجیشتر را نه
2: هر بجی یخد چه گامی که گلکی باشا خوشا
1: هدف همه جواه ام پشتگیری اینو لیتت کن لازمه لبات هی لازمه تبهرکی لازمه یعنی واتشتا تده هی و هستانه تده و زمان جید باتا چه خرابه هی و زمانی کردی چهار جهان مرزمان دا مریض ضعیف به تیره هسته مرانا که مری پی برسه اره تمام رساندن هری تشیگی پیگره کمو که چرا کرم که از سمعان دیگر ما سمعان گوییم سمعان دیگر ما سمعان گوییم کرم کرم خدا یاردم حالم بکی کرم که که کم
3: باز باش مامسته استیر جده و آگاداران و همی تماشوانان
1: کسی می بکنه تنه نه کرم که که کم بخواد کنه باشی
3: مامسته استیر
2: سر چاوان روش باش بودشی
1: من دنگی تجمنه غریبه ایتی لآروپایی دولت که اجنبی بس فکر می به آلمانیا نلوره
3: از لآلمانی بخواهم مامسته استیر
1: لبنه دنگی آلمانانی بیلیه کرم که
3: مامسته سیرم جا هست کنم دخوازن دنگی کوبانی برخادانی ببیزن
1: سر چاوی من
3: راستی یعنی
1: آمان برخادانی
3: بینه رحمتی باقی خد و گوتی کوبانی انبارا شیرانه انبارا میرانه
1: تو قول مکن هری بابا هری بابا
3: ساعت و خوش به سر
1: هلبست
3: و خوش
1: صحابی سپاسته که بسر چاوی من
3: نریز و سراب من جو کوبانیان یک بیکه و از فرمادارم جبوی و جبوی کاره و لبره از دخوازم بناتی کار نه نچه بگن جبوی خرکیش بو ملتی کوبانی تیست و کتا نچه بگن اگر بین نه و از زور و سپاس دکن و مال و آبو
1: سرچاوی من سپاسش سپاس. بوده جیه علوه ساله
2: سرچاوی
1: من رو باشه در بست ویده هنه آزاد آزاد عبده که سلاو و ریزداری بوده سرچاوان اب خواه حلبست فهم دکی وش حلبست حز دکی که ده نویسنی نو نویسنی اکی دیزی کن ده نویسنی او وشکره نو نویسنی زانی دبیجه چه؟ دبیجه روش باش کوبانی روش باش تیر و کارمند آرتا کوبانی روش باش میوان آوه چلنگ را دبی پروینه این خوشک دهل بستی ویده هنه سور بانیتی دهنه بی سرکفتن جبوت ناریم شتر نسکی در آزاد ایعود که؟
0: نه
1: کرد من اج سریکانی بس کوکوان کوبانیه خواه مخرجه که سینمایه لبه دریاره حوال میهانی در سوزه سپاس و سلاوه که گرم نولا گرمیات تا نورا دلی ما همشتر را دشینن ویسلی آزاده علکی نزم ها کارت و کرسکنی علی والله همیشتر
2: از دین باوی ایاز هستیرد به گوتلین گلکی بواتن گو واقعا گو امتیدا جیان دکن تعبرینه فیاد امین دبی روش باش جبوه تاوان عثمان علی گلوگو بکان رید که هرواها دیالواند دبی روش باش جبوه تاوان جا لبنان حتانی کوبانیا افیندار از سلاوا جوارا رید کم دبی همو جوره پیویستن دناوا جواکی دا هبن گو به پینوس و زانست و زانست آخواه گو هین زیده در جواکی شین بکن و در کفن پیشی رولاخوا بلیزن بریوان برخود اوجی سلاواشتار دشنه دبی هر سرکفتن به جبویده احمد محمود سرکفتن دبی جبویده محمود بکی دبی روشباش هون هر هبن هر تم صاغبن عزدین باوی ایاز گوتنا ته ش مرشان دیه دبی یک بونا کردان سرکفتنا کردانه.
1: بله جمال زاب هلبستانه که اوج بر بدن استنیش

0: تاکو کو ای بدوی بیجی ای غجری یعنی قرچی بیجی یعنی انسان می گروک بیجی اوینه ای غجران جی ای چطمه
1: پرگرانه
0: آره آره از اشتا حز بکم بریز دکه اوینه بکن جزرویان بنیرین اگجه چاوین قامشلو و از اشتا حز بکم برقص و سما عفرینیه به پیداری دارن زیتونه از اشتا حز بکم بزاراوین بر آوی وین بر آوی و با آوازن دروزیان از اشتا حز بکم و انا لن اعشق از نام اوین دار الا تفاصیلی که ایتا کرده از بهرگلین تا کوبانی آمن از دمم اوین دار جمال زب سپاش بیتا سر چاوین اهلا وصل بله وکیدین نظم کمت خالد محمود حلنج روش باش بیتش حلنج سر چاوان پیش حلنجا قف قوزی کی وو وو بشخوره بنیره ده بیو نیوزی کریه ده پیش حلنجا قف قوزی کی سلام جوارد شینم باو شهرزاد جمعه جد بی سلاو و ریز جبو وو کومانیا بریندار و گنده حیلینا رنگین و کاش مشتنورا سرچاوان برخوان کومان احلا تحییتی ما مستهز جبو تر بی میبانه تایی اهلا و سهلا تلفونه که ها وقتا ما برنامه اما هل بس تكدي اما بدنجي تا و هل هستي تا بداري بكنا اما بدوبي بكنا بيرو كنا بكنا برا بخوني بيرو

جه استودیو رادیو ارتال بازار عمودی لسر پلانات نه پایین پنجان هن الماء گهداری دیکن گهداری هجاو دلال دما و باش به دمج میری از دونی به پنجم چاری ماه ششان لپاش برنامه روش باش کوبانی برنامه رادیو زین دست پیکر از دیانا شغموز دخلکا ایرو دلگلو من هفکاری من هیو سیدان جیل کنترولی نه سلاوش باوجی ایروش خواه پنشه محله بالخمیس الخمیس الونیس که هر دو که هر زیدش پنشه محز دیکن الکنترولی نه ایجا خویه ای بیچ سترانیج مردینن

0: الخميس.
1: هلا بالخميس نعميه كجمر هاتي دسبيكا برنامج جم ميادة ديا بيار دبيجه. هلا بالخميس رجا تجي بخير باش خواه قهداري ما ايروج بنشمه بهي فيما كو داويا بطلاني هون روجي كي خوش وبطلاناك خوش درباس بكين وروجا سبتي سيدان جبيرنا كن هوني بقرنا كاري خو يعني تني بطلاناك هوني بهنا خدر خن جام هم كو هم بخوي درباس لكن او قال لك باشم قهداري ما دنا وخلك خويا ايرو دامي قال لك غوشيان برا برا غوتو بيش بكين جويده تخازم دس بكم كو ويس بهم بحزارن خندكان بري خو دابونا ازمونن خو ازمونن بكالوريا ايرو البشاري حسكي يي شهاده ثانوي لیاری به منهجری به بریا خسر واجاری حسی که لهر دو نوآندان یک جبوی پیشوازی کردن خواندکارن که خود قدم آندنم. اجمار خواندکارن بشه ادبی 264 خواندکارمون خواندکارن که چه خوردمون یکو ازمونن خوب پیش کش کردن و بشه علمیشی 281 خواندکارون اوجد نا واجرات و تنظیمی ده و بری به برینا وان امتحانان. ده همان چارچوبه ده بریارا که امتحانن ازمونن یه خواندکارن رفوی نهانجی روژا سپتی سبتا پیشما و دست پی بکه اوجی یه منهاجی ری به بریا خسر لگوری او برنامج امتحانی یک کجالی دسته پرورده و فیر کرنه یا گریده ری به بریا خسر دست نشان کریه.

بلی گهداری ماش خواه که مدانی سر زمان کو زیده تر امیناز بکن بکرنا وی قحوی هانی چه ارمان جوه هیه کاتف گرا وی قحوی چاوایی نیرین آن جنان درباری بکرنا قحوی تایبت جبو جنان اقبال خلکیل سر چاوایش خواه قحوی هانی دهندری موله که ده هاتیه بکرن زیده تر وی تف گرا جنان دهندری بی موله هانی ده هبه ایجاش خواه ما گوت حطانی هفکارا من لکنترولی تی کلیب میبانا مرا بکمی هرن سرانه کدن حامی بانا ما حاضر بکن

0: بلی گهداری مامی بری خوب دن بازاری گیر که لگیل جمسی هم باجو مزید ترج ناز بیکن چما نافی قهوه خو کری سیسو سی هم دوانتا باش به بهیوی ما کتو باش
1: هلا سلام
0: دخوازم جوید دست پی بکیم تا چما نافی قهوه خو کر سیسو
1: والا نافی منو چکم
0: نافی دیب چکانی سیسو بو
1: آره آیا هلا سلام
0: گلک سپاس جاره چه هست کود دوری واری تجمیلی بکه وش خواه سالونا تا یک کوافی را جی هیم و تو بری خوب ده و گرنه قحوه کنی دی تشتی دوری هفن
1: گلک دوری هفدونه بس چکو یعنی محلی ما جمع هفده ده گوش برو مختیار کر او یعنی آره والا
0: هدفی تا چی بوش بکرنه وی قحوه یا هانی تا چما خواستن وک جن تا قحوه کی وکی تایبت جبو جنان
1: خودی چکو مثلا از گله کچکا واقع در بینم گله کچکتی نجم مثلا دمینی سر شارع واقع حتی ده یعنی دمینه هیویا ساری خواه واقع حتی تین بجم گو اجی نیوکا گوتی فکر که حالو بلاور نحمو خول بر بگرین حتی ساری واقع چطی واقع ورن
0: وکی دن چه قاسی گرینگا کو یعنی قحوک نتنی او کسی تو بحثا کسی کو تین جم تصالونی دیکن نه و جبو کول داره نمینن هر نه قحوه وكي دن چقاسي گرينگا كو قحواك خاص جبو جنام ببنه تاني كسي انكو تي نجمتا بگشتي باجاري گركي لگي وكي جن حوجداري كافاكي خاص بوانا چقاسي گرينگا هفيك
1: نا تگرينگا نينا
0: بلي تشكنگي تا يعني حاضرتي خودك كنت بي قحواهاني بكي چقاسي بتار طولي حاكو تفكر
1: والا بری دسالا متخصص از وکم یعنی دمه که زیتر ده وکا گوتی زوده متخصص از وچته وکم بس وکا گوتی هنک کتنا پیشامه ده من کاری بو بس دیسانه وکا گوتی حتی وکا گوتی وقت مناسب بو دیسانه شو مبکر یعنی لی
0: چما و خوست چما تا خوست هنه جبو جنام به چما نمختلط به
1: خود ده متخص دائما چته یعنی جن لو پیش کوي او به مثلا مصالو نه خو فکر نه هاس هاتمام شهاده وا جدا کچکاوا یتمرید نه لپټاپ
0: بله
1: اره یعنی هم خصا جبر جنا تنه یعنی ام تخوازن هر چته وک گوتی خو پیش جدن
0: بله اجا تا خپل جنا دي تنرینا جنان چا وادي یعنی جنا چشتر گوتن سر فکر نه وی قهوه
1: خو والله قالك كيف هاد قالك مثلا قالك هاز تشتي خوش يعني وكا قوتي دبيجنام او دبم بهتر يعني اس كيف خوش دبم يعني تشتي ولو على راستي
0: بلي چو خدمات متوفر الجمال كافي هنا هون چاوا ديك هن كير بيتري خلوه داري كار ديكا
1: والله شخوا كتكا ارجيلن عصائرن كوكتيلن مشروباتن موالحن تشتي ولو
0: خوارن لیتون انا مثلا گری بانکی دوامی و چاوای دوامش کنگی حا کنگی
1: دواما ما ساعت نهی صبح حتی نهی ایواری ده ایواری
0: اولو بیست و چار ساعت او دمکو تا دیار کری حمی بکری یعنی شخوانا ها چند رو دن امبر بنی رو ود چی یعنی هاوی نی ود چین ایجانی رو دنیا گلکی گرمه دو دمانی رو دشی قحوه بکریه
1: بکریم هر دمی بکریم چکو مثلا مولی نجی یه مولی جی گلکتی نجمه و یه هر دوری مجی و کچکید مینه مقطوع تی مثلا هیویا سرویسا خود چطه خود سکنه یعنی دایمان بکریم
0: بله یعنی اف قهوه هانی حر رو تایبت جبو شنان تنه یا ملکی روژن استثنائی هبه مثلا روژن عائلی هبن روژ تایبت جبو خورتا هبن
1: نه مش بر خوردانینن بس همو که گودی گری دای بجنابه یعنی همو او تین یعنی اره والا
0: و جالسر قحوه و دیار
1: که همو گلک تین والا عد ملاد خوا انشالله که گودی بر پیش ده امی احتفال او چتا واجی اینن امی کچکا اینن مثلا مرسترانا او بیجن
0: لکه لکا کاری تی قحوه و نهادی چاوه تنسیقی تیخنا و دوام خوی سالونی و نبا قحوه ده
1: نا بس مهنه که اوکا گوتیم کچک دانی نوی داره یعنی اوکا بریود بنو ایواری خلاص یعنی هر کی حسابی خود که و چی مالا خواه
0: و ایده تنار قحوه
1: یعنی بلکی سهله نا ابدا بس او هنه که باریم هنه از حجید کم از هرم کوکتیلا چیکم عصاره چیکم یعنی شکیفه خوره دمیم فاله یعنی از دچم یعنی وجارنا احنا بزبونتين اس بخوش وارد قدم يعني اس بخوش وارد شيتكم دامي من فراغات او هابي يعني
0: شخوالي كيلكا في كاري هاني جيت كوافرتيتك تشكن جيت كاري كوافرتيتك
1: بجا اف بين صالة منن دور سي صالات مال دا كفرتي تكرا دا صالة منن از دار كتم صالون يعني شخوال بكري
0: بلي سي هم تشاواد بنا در واسبونا جنان دي قلك مجالات مختلف دا و چقیسی مهمه که مرا دعما جنان بکه همج آلی اقتصادی ده و همج آلی اجتماعی ده که یعنی نه عیب و نه گونه که جن مثلا ده قهوه که ده کار بکی یا جن بخواه قهوه کش خوره بکه چقیسی مهمه دعما جنان وره کرن
1: بله راسته او گلک انتقاد و چشت او هاتن برین هم دو گوزی بکم گوتا اهل نخوا مگوت نی دورا خوا گو او ما غیب تر زبطی یعنی تی فشلی مگونا افتشتی یعنی مدایه پیش خوازی بری ببم أس حجبي تشتيتكم وإن شاء الله وكا قوتي أزي بريبا بم وأزي شخور بكم ونداري مشيك وتالي ورجي تيبو والله
0: ونداري ورق
1: حرامجي قالك وهات انشي والله
0: ونها چاواد بينن أو كسي كو انتقاد ذكرن أنا بشتي كو تقحوة بكر چاواد بينن چو قوتي مشتارن
1: دقو ما باور نتكر يعني حالو بي قالك قوتام قوم باور نتكر يعني حالو بزبط حالو ترى أو خوش بي يعني
0: بله تو پروژه تی دند دما پیش ده هنه لکه لکه قحوه و سالونه یعنی تو تفکر که دی تشکی دیجی بکه تی مجاله که دیجی تکار بکه
1: انشالله یعنی که خود تعالی عمر بده ما او بی انشالله وکا گوتی ما گوتی بکی وکا گوتی یه لیزره بشتیو لو یه واش ما واد راکن یعنی امواجی انشالله وکا گوتی مع الاریام متخوست یعنی ام جهازه کیش در ببین یعنی ام بشغلن ده
0: بله
1: آره.
0: قال لك باشو تمن درج
1: ببهي ما كو
0: دم وحميش بسر كفتي در باسو بها قرت داوية دا بخوازة تشتكي بيش سي هم كرمك
1: وكا قوتي از خوازم هر جناكي خو بيش دبدي يعني بلا نطرسي بلا از اول از بلشي حموكا تقو تفشلي تفشلي شون دا بقارا متقونا از بمشم از ريا خو هرم يعني غمناك صعوبات شوي دوم هو بيجي نبيجي نها از مثلا شخانه سرید چمو تیم یعنی یو که گوتی ریا بس هنک جید باجر دانه باجر دانه نکارن مثلا بریبا ببه هنک جید مالا خوان کارن ریبا بس اد بجمو یعنی بلاد لیو قایم بی یعنی یو که گوتی نترسن یعنی چتا سری خواده یعنی هدفا خواه نشور چتا غلطی و یعنی چتا هدفا تا هبه یعنی بگه
0: اوکی دن دما کتا سالون جی وکر کسی رو انتقاد دکرن کسی نخده تدکر وقتی سالونی
1: يعني يك جيز بجموع راستي براكي مكتا دريام دا وكا قوتي قو صالونا خوا بقرا ورشترنا لازمة مقو تبراي خوا مقو يعني هر هاي يعني كا قوتي 100 دولاري دي 100 دولاري بدا من قو ما نظهر وكي مهانا معلام هيا مقو نخوا برام بهلاز بشغل منا خوا أجي حياتا خوا بعيش
0: والله
1: يعني أجي وكو مصرفا ما هيا
0: هاري راست يعني تشتي هري خوش
1: اره
0: كرم بك تشتي هري خوش انه مرة خوب خو مصروفه خوبك وخو يداره بك
1: اره نمشي قوتي دام قوم ادم يتزارك او هنا مشتوك هنا يمصد تشمرجي دوي يعني اجي نكارم يعني مناسبة كما شبي ازهر ما داري كي تشتاكي ازي بجم براي خو مثلا كا مثلا جمر جلاب كرا ان جمر نزا ان بسر كفيرا ان بدري كديتر
0: بلي راستیجی وقتی نه یعنی هر کس بچو کو مزل خدا ناینن کو دست مثلا دست خال پیشیا کسی که وقتی حتی تو لوم علباتش بر کو درفتی کار گله کی چی بوده هر کس دکار نبا کرد کار بکی یعنی تو خود راستی گله که من جالام بوده
1: ها تقریبا و که گوییم پنجی کج کن حال ودرنم حدیقه صداق نام شهاده عدن کفرتیا خیاطیا یعنی هر دهی وام کج کات خارجین انجی
0: افشهادی چون دنوان شهادت چنا؟
1: یه وقفة المرأة انا
0: بلی هون دیدن اف کسی کو الجموع تدریب ادیکن؟
1: یه تدریب ادیکن ما گلک جی و که گوتی تمریدن اون حمود وظفن
0: بلی
1: یه لابتوب انوانا دیچن و که گوتی درا دا جه نمچم جس رافه و دا سغلن
0: بلی گلک سپاس جبوت سی هم باجو خودیا قهوه جان لگل مو گلک سپاس

بلی گهداری ماش خواه ام بردوامن می درباسی گوشه کدیم ببین گوشه امی دیشی او می بحثا زیده تر او پروژه آ تدریب یا فیرکرنی یا کجالیه هیوا سورا کردی ده حتی دست پیکرنم هیما دو سالانم ایجار ارمانج دی که هیوا سور کو صد کچو خورتان تدریب بکن سر سعفات اولی و تدابیر اولی جی پیشتی او بنزلزال هری داویا بریا دو سالان چی بون ایجان او تدابیر دست پیک سعفات اولی کو دست پیک مرا کار با بستین کو هر کس فیری به یکی به با یعنی بکی معنی او زیان این مادی و هی انجانی جی به کود بجن بخصار این هری کم در باس بکم او پروژه یهانی آرمان جاوی یکی یکو گله که مساعدات طبی اولی پیشکشی او کسین بریندار بکه دما بری که او تیما بجیش که بکی جنجی که زیان گهاشتی هر وحاجی دهی لکو گله که گیانان یعنی گله که رحام بپارز سعافات اولی در باری به یکی ده بدنا خلکی کچو خور تایبتیشی او جی نفشی نو ایجار او ارمانجا هیوا سورا کردی که حطانی نهاجی او برنامج وای تدریبی ایل سر دفاع المدنی بردوام دیکه مناز بکن حطانی نها او تدریب چوا بری بدی چه پیشتی ویسترانی دیگل یک جاندامین هیوا سور او زیده ترج مرد درباری به یکی ده بیشه.

ایره بهار بهار آوان شبانا پس بیره بیره سر بیر به هل زب بیر بکنه ایره خاطور و رشتی لسری بیره دستا پس دوشای بوچه کافز بگیره ببرا شاره دکه لاغو دومه که توره ایره ویلم نو هیلال مجارو هیلال تجارو هیلال مجارو ويلال تجارو

تاي چوک مسای گوزی گلی گوتن لوما دوما دا دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما دوما

باجاره سنبول احمد بگه امردا خان بگه گوده را برسگه تابورگ اسکر به خارام بسگه صالح بگه تصمیم کری کلامه

قلع زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار زار